Kalana Sony. Sonia, Sonia, Sony, Sony, Mawa, Mawa. Please, botika ngana mwasi na ngai, na sala vi na ngai. Na continue vi na ngai, na nenga bosembo.